le ba se ready for se feke lady ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galama straight la palama ka tella di tlhako ke patoro ya ra le ba se ready for se feke lady ke shapa gabedi go tukana ke di star boy ke na lady go etsa galama.